0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno. Jesi
2: to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcvald, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to
5: tamo
4: priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

to me. Looking back in memory, there is one place to be.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
2: Pa da, ono.
3: Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
3: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.
2: Pričam.

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

odvešću te večeras nekud, da smo nežni i da ćutimo.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevo. Preradovićevom ulicom.
1: Kako mnogi kažu, kulturna žila kucavica Zagreba vodi do jednog od najljepših trgova u gradu, no njezin značaj danas i prije kojih 30 do 40 godina nije nikako isti. O Preradovićevoj centru urbanizmu razgovaramo s našim gostom Marojem Mrduljašom, arhitektom, teoretičarem i kritičarom arhitekture te profesorom na Arhitektonskom fakultetu i možda meni najdraže, jednom od autora hvaljene serije Betonski spavači. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Evo, kako biste vi opisali značaj Preradovićeve ulice u kontekstu gradskog urbanizma i njezinog utjeca uopće na neku urbanističku sliku grada? Ima li je zapravo ili samo možemo govoriti o nekom kulturnom?
2: Pa čujte, u centru smo Zagreba, u tom najstrožem centru, u Donjem gradu, i Preradovićeva jedna tu od važnih eksponiranih ulica, kao što ste sami rekli, vodi na Cvjetni trg, i to su neki glavni pješački tokovi koji i putnike, namjernike i ovi koji žive i rade, dakle u centru nekako svi prolaze ovuda oko ove zone, tako da ona sigurno snažno prisutna u mentalnoj slici grada, a na kraju krajeva taj Donji grad je jedan od nositelja urbanog identiteta čitavog Zagreba. Prema tome to nije nezanimarivo, kako u simboličkom, a tako i u ovom čisto funkcionalnom smislu. Naravno, stvari se do neke mjere mijenjaju. Nekad je centar grada ipak bio mjesto na koje se odlazilo i vidjeti, i kupovati, i odlaziti u kino i kazalište i tako dalje. Već jedno 20 ili više godina pratimo proces suburbanizacije grada, gdje se shopping centri i druge aktivnosti sve više sele na periferiju, a centar do neke mjere gubi svoju vitalnost. Slični je slučaj i sa brojem stanovnika u centru, koji također drastično opada. Stari ljudi umiru, novi ljudi nadolaze, a dobar dio stanova, kao što svi dobro znamo, pretvoren je u druge namjene, u Airbnb ili Booking.com, ili to sve više postaju neki uredi i slično. Tako da ovih stalnih rezidentnih stanara ima manje i to se čini mi se do neke mjere također osjeti.
1: Kad pogledamo Preradovićevu, svi su znali prije, aha, Preradovićeva stara ulica, vodi do Cvjetnoga, kulturna ulica. Danas, kada govore, svi govore o novoj kući u Preradovićevoj, govore o pješačkoj zoni. Koliko je to uživjelo ili preoblikovalo možda samo poimanje ulice koja vodi do Cvjetnoga? Pa je li uopće?
2: Da, čini mi se da Preradovićeva uvijek imala jedan poseban šarm zbog toga što je ona nešto manjeg mjerila nego neke druge ulice. Zgrade u Preradovićevoj su nekako dominantno niže. Ne znam da ste to ovoga primijetili. Pri tome su vrlo raznolike u svojim pročeljima, tako da imaju ono neki ono štih kao da su stariji, a do neke mjere čak i je starija od ostatka Donjega grada. Jel? Ima nešto nepretenciozno u njoj i to ju činilo lijepom i nekad, a i danas. Čini mi se da je Preradovićeva na sebe privukla raznolike ovoga sadržaja. Mislim, sjećamo se svi primjerice ovoga butika Arbanas, ako se ovoga ne varam. To je bilo kultno mjesto još 80-ih, ako ste htjeli kupiti kao neko fino šivano ovoga dijela, onda niste mogli otići možda po Armani ovoga u Trst ili jeste, ali ovi koji nisu htjeli su možda nešto baš zagrebački, obrtnički, autentični ovoga lokalno, i to je bio, jel da, ovoga, taj dizajnerski krojač, mogli bismo tako ovoga nazvati. Ali ona tokom godina dolaze ovoga novi kafići i restorani, evo, Burgeraji je donedavno ovoga bio tamo. Tako da ulica se mijenja ovoga i živi, za razliku od nekih drugih poteza u Donjemu gradu, ona nikad nije izgubila svoju životnost, uvijek je bila nekako aktivna sa svim tim mjenama koje smo naglasili. Vi ste naravno spomenuli i ovu kuću Sota de More i studija 3LHD, koja je zazvala ono puno kontroverze ovoga i puno ovoga diskusije, ali ona se nekako, čini mi se, dobro uklapa upravo tu raznolikost pročelja u Preradovićevoj ulici, toliko ju možemo smatrati ipak nekim doprinosom, iako moram reći da i ja sam ju snažno ovoga branio, zagovarajući pravo arhitekta da daju neki suvremeni pečat povijesnoj ovoga jezgri. Sa druge strane, činjenica je da je ona jako defanzivna u odnosu prema javnom gradskom prostoru. Prizemlje je naravno potpuno otvoreno sa Bakićevim bikom i sa Kniferovim meandrom, ali ovaj gornji ovoga dio jest ovoga jedan zid koji izaziva sigurno puno nekih nedoumica ovoga, da tak kažem. To je neko ono prazno platno, mm-hmm. na koje se mi projeciramo šta mi mislimo da, i hoćemo, ne, kako mi hoćemo vidjeti Donji grad, mm-hmm. ovog, jel? Da li je Donji grad prostor za eksperiment, da li Donji grad treba nekako slijediti svoju prostornu morfologiju i tak dalje, nekako možete onda ljude gotovo pa ideološki razvrstati ono, po tome kako oni vide ovoga, tu zgradu koja je u stvari neutralna ovoga, to je jedan ono zid u konačnici, jedan stakleni i jedan puni betonski zid.
1: Da. Koliko pješačka zona može podignuti ili, neću reći ubiti, ali smanji doživlje jedne ulice?
2: A može puno podignuti. Aktualna gradska vlast je započela sa proširenjem pješačke zone u Donjemu gradu, ovoga u centru. Do sad je to još uvijek fragmentarno, još uvijek to nije povezano u neki veći ovoga sustav, ali kada bismo taj javni gradski prostor proširili ovoga dalje i naročito kada bismo unutrašnjosti ovoga blokova povezali u takav jedan sustav, ja mislim da bi Donji grad jako ono bolje zaživio nego što živi sada. Mi već sada imamo naznake svih tih ideja. Pojedini dijelovi unutrašnjosti blokova već su ovoga aktivni, mm-hmm. ali nisu dio nekih većih ovoga sustava. Pješačke ulice imamo, ali onda one negdje ono staju i ne nastave se dalje. Kada bismo sve to obuhvatili u jednu cjelinu, u jednu ono funkcionalno dobro postavljen sustav, mislim da bi se puno stvari ovoga promijenilo. Imali bi više kafića, restorana, javnih prostora, imali bi više ljudi koji su jednostavno ovoga na ulici, koji možda ništa ovoga ne troše, nego su samo ovdje zato jer tu žele biti bilo sami ili još bolje sa drugima.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Sad kad gledamo zapravo centar, govorimo o pješačkim zonama, njihovim proširenjem, o čemu zapravo možemo govoriti, kome će služiti taj centar, s obzirom da se sami ste isto na početku rekli, centar se prazni. Dakle, nešto što je posljedica odumiranja stanovništva, nešto što je posljedica potresa. E sad, kako pomiriti te dvije strane zapravo da centar ne zamre, odnosno da nastavi živjeti, a da dobijemo nove sadržaje?
2: Pa evo, upravo kroz ovu kvalitetu koju sam sada ovoga naveo, ako podižete kvalitetu određenog urbanog prostora po raznim planovima, a jedan od zbilja važnih jest, dakle, javni prostor sa svim pratećim sadržajima, Donji grad će postajati sve poželjniji i poželjniji za život. I onda da kupujete, umjesto da kupujete preskupe kvadrate negdje na periferiji, vratit ćete se potencijalno u centar. Naravno, centar je dalje opterećen problemom rekonstrukcije stambenih zgrada. Većina javnih zgrada ili je već prošla rekonstrukciju ili tek prolazi nakon potresa, ali većina tog stambenog fonda, nažalost, ovoga nije u baš najboljem stanju, što znači da povratak natrag u centar zahtijeva i razne dodatne radove i razne dodatne investicije u samim građevinama, što čitav ovoga jedan zaseban ovoga set problema. Ali ako bismo digli, dakle, urbanu kvalitetu Donjega ovoga grada, mislim da bi se onda i taj proces rekonstrukcije, obnove, a posljedično povratka ljudi stvarno ubrzao i da bismo imali jedan vitalni i životni Donji grad.
1: Neki tvrde da centar odumire jer se u njemu ne može graditi, kao što se može graditi na ostalim dijelovima. Međutim, problem njihovog viđenja je na ostalim dijelovima se može raditi jer postoji, što bi se reklo, prazna parcela pa možeš graditi što hoćeš. U centru to baš nije tako moguće, osim ako se nešto ne ruši. A vidimo zapravo da se posljednje dvije godine dosta toga počelo rušiti.
2: Pa nešto se ruši, ne toliko puno. Ima još nešto ovoga praznih parcela koje mogu proći ovoga svoje preobrazbe. Ja sam stava da jedno 10% Donjega grada da možemo rekonstruirati, da je moguće zamijeniti neke od substandardnih zgrada koje su ovdje. Uh-huh. 10% ovoga nije puno, ali bi moglo stvari znatno unaprijediti Donji grad, zbog toga što mislim da bi tih 10%, ako se već gradi novo, moralo zagovarati neke stvari koje prinose javnome dobru. To znači da su te zgrade koje u stvari bi mogli upravo biti posrednici između bloka i ulice, koje bi sebi morali imati neke javne ovoga sadržaja i koje bi naravno morali biti energetski održive, dakle trebala bi doprinositi Donjem gradu kao održivijem urbanom ovoga sustavu. Dakle, prostor ovoga nešto ima, ali zašto bi morali graditi novo ako već imamo to što imamo? Mm-hmm. Dakle, potrebna je u stvari rekonstrukcija, a ne radikalno ovoga rušenje ili radikalna količina nove gradnje. To je ono nepotrebno. Nema potrebe. Ima puno stanova u donjem u gradu koji bi mogli na sebe primiti znatan broj građana. Postoje brojke, ali ih sad, nažalost, ne mogu ovoga reproducirati.
1: Sad kad smo kod gradnje i kod betona, moram vas evo pitati. Dakle, evo, kako je nastala ideja za betonske spavače? Vi se u serijalu bavite modernom arhitekturom pardon, na prostoru Hrvatske i bivše Jugoslavije. Građevina je podosta, imamo i svi. Ovoga. Kako je uopće došlo do ideje za nastanak ove fantastične serije?
2: Hvala vam lijepa na tom komentaru. Saša Ban i Nena Sablić došli su mi sa idejom da bi bilo zanimljivo baviti se napuštenim ruševnim arhitekturama. Dakle, oni su prepoznali tu neku fascinaciju sa zgradama koje odjedanput više nemaju ono svoj izvorni smisao, svoju ovoga namjenu i koje izazivaju neko ono čuđenje do neke mjere i privlačnost. Ima naravno nešto i perverzno u svemu ovoga tome. Ja sam se naravno intenzivno bavio arhitekturom i urbanizmom modernizma druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj i Jugoslaviji i rekao sam, pa slušajte, ovoga, bilo bi dobro da fokusiramo ovoga temu upravo na tu našu nedavnu povijest. Dakle, jasno je da neki burg, dvorac, pradavna ovoga utvrda da je to ovoga ruševina, ali ovdje imamo nešto što je nedavno ovoga bilo funkcionalno, što je nedavno ono služilo svima, a odjedan put gle ono ruševina, čini se kao da je to prostor neke davno nestale civilizacije. Ako odete u Haludovo na otoku Krkovoga pored Malinske, fantastičan turistički kompleks kojeg je projektirao i izgradio arhitekt Boris Magaš sa suradnicima početkom 70. godina. To je fascinantno mjesto gdje vam se stvarno čini da ste možda došli u neki antički Rim ovoga. Jel? Mm-hmm. Jedino što izgleda malo science fiction, ono, jel, stvarno možete ono zamisliti da je neka ona nepoznata civilizacija nekad davno sletila, nešto izgradila i otišla i sad je to prepušteno ono prirodi, zvijerima i putnicima, namirnicima. Da. Tako, evo, tako smo ono složili tu priču. Odradili smo 3 sezone, mogli bi i 10 sezona, ali ja mislim da je, da je priča više manje zaokružena.
1: Znači nema 4.
2: Pa nisam siguran, nikad ne reci ovoga nikad, ali ono kako smo zacrtali ovoga projekt, on je odrađen. Dakle, zamislili smo 3 sezone i 3 sezone smo do duše u dosta sporom ritmu i napravili.
1: Serija je prodana i van granica ovih prostora, to je jako lijepa vijest.
2: I evo ga, to je izvanredno. Ovoga, druga sezona je bila emitirana u više evropskih zemalja, više ne znam ni točno, ovoga, Slovačka, Nizozemska, Švedska, čini mi se, i možda još neke druge zemlje, ali isto tako je bila, pojedine epizode su bile prikazivane na brojnim festivalima, tako da smo bili u stvari snažno internacionalno prisutni, pri čemu se mi sami, dakle, producenti Hula Hopa, ovoga, ili mi kao autori, moramo baviti ime. Hrvatska televizija, inače jednom kad vam iskrca novce i kad kao nezavisna produkcija im isporučite ovoga proizvod, oni se više ne brinu za taj proizvod u smislu neke internacionalne promocije ovoga ili prodaje, iako oni u stvari zarađuju na tome u konačnici, mi nemamo ništa, oni dobiju ovoga sve, čak i kad mi to plasiramo ovoga dalje. Dakle, jednostavno ovoga, oni imaju i samo ideju kontinuiranog repriziranja na nacionalnom ovoga programu, što je stvari opet lijepo, ono, stalno smo negdje ono prisutni, stalno se to vrti ovoga ponovo, ali bilo bi još ljepše kad bi se nekako on internacionalno prezentirali kroz jednu izuzetno vrijednu arhitektonsku i kulturnu ovoga baštinu. S jedne strane, s druge strane, s jednim filmskim projektom koji mislim da je u dosta skučenim financijsko-produkcijskim okolnostima ipak došao do jedne razine da to možete pokazati na većini relevantnih televizija globalno.
1: Koji vam je betonski spavač najdraži?
2: To me svako toliko pita i to se mijenja u ovisnosti okolnostima. Ovisnosti o stupnju ovoga ugroženosti, o stupnju aktivnosti itd. Trenutno mi je Spomen dom u Kumrovcu najdraži zato što je najizloženiji, najugroženiji. Radi se o prekrasnom kulturnom centru ovoga sa hotelom koji je u državnom vlasništvu, za njega skrbe Ministarstvo ovoga znanosti i koje je donedavno i još uvijek u stvari je poput vremenske kapsule. Čitav interijer je intaktan, ono, vraćena su 70. godine. Zgrada na vrlo lijepi način se odnosi prema lokalnom kontekstu, ona je nedvosmisleno ovoga moderna, ali i znate da ste ovoga u Zagorju, lijepo se odnosi prema topografiji ovoga i tako dalje. I šta se dešava? 20 ljudi se brinulo za zgradu i kako je ko odlazio u penziju, nije se otvaralo novo radno mjesto. mjesto, dok nije i posljednji čovjek, a to je bio ono direktor ovoga upravitelj, nedavno ovoga otišao i sad je zgrada ovoga prazna i samo je pitanje trenutka kad će krenuti ovoga sa grabežom i sa razvlačenjem interijera, kako to uvijek ovoga biva. To je standardni onoga scenarij ono kod nas. Jednostavno, čim nešto ono više nema svoga zaštitnika fizičkoga, dakle vi čim više tamo ovoga nema ljudi, neko razbije prozor, dođe neko drugi pa odnese ovoga tri stolice i začas u roku od par mjeseci, godinu dana, nešto što je bila ona krasna zgrada, krasan kompleks postane ruševina.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Jedna od građevina o kojoj se govori u seriji je i Zagrebački velesajam, nekada Veliki ponos. Danas ne znam kako bi nazvala to mjesto za tu i tamo neki sadržaj.
2: Da, ne, ja ne bi to gledao tako tragično, zbilja je velesajam u nekom ono drugom stanju nego što je nekad, ali i sajmovanje se promijenilo. Dakle, ipak živimo u neko digitalno ovoga doba gdje postoji još nekoliko globalnih sajmova koji su interesantni. Milanski je možda ovoga najpoznatiji, nama ovdje ovoga najbliži, ali sa promjenom geopolitičkih okolnosti Zagrebački velesajam je nekako gotovo pa neizbježno izgubio svoj značaj. On je dobrim dijelom surfo na valu hladnoga rata, dakle podjela na istok i zapad i nesvrstane, svi su se tu negdje nalazili. Danas to više ovoga nije slučaj i nije se uspjelo update-at čitavu ovoga tu priču. No, kad kažem da nije tako tragično, meni je simpatično kako je gotovo spontano ili gotovo ovoga slučajno, to postoje jedan sportski park. Dakle, nema tog sporta koje je ljudski rod izmislio da ga nema ovoga tamo. Ima i skijanje, ono meni drago, dakle ima jedna mala ono pokretna traka koja je simulator ovoga skijanja, ali čitav niz ono drugih aktivnosti, ako smo u planinama free climbing, sad su doduše neki problemi oko kartinga, ali imali ste karting, moja djeca tamo igraju tenis, ima boks, ima atletika, bila je gimnastika koja je nažalost čini mi se ovoga otišla i tak dalje. Dakle, u stvari postoji već neki ono procesi koji su započeti. Ja sam uvijek stava da ako već nešto ovoga ima, nastavi ovoga dalje s time, ali vidi šta komplementarno može doprinijeti tim procesima i napravi nešto od toga. Dakle, neki ono hibrid. Ne mora to biti više ono sajam jedan kroz jedan, nego kombinacija različitih programa. Sajam je dobar i dalje imamo zanimljive stvari kao što su meni najdraži ovoga Interliber ovoga ali drugi. Imamo sport. Hajmo baciti još nešto. Recimo, bilo je jako interesantno dok je Muzej suvremene umjetnosti tamo djelovao u periodu kada se selio iz Gornjega grada, dakle u Novi Zagreb, ovoga novu zgradu. U jednom ono periodu su koristili neke zgrade upravo na velesajmu za krasne ovoga izložbe. Ja sam čak tamo postavio jednu izložbu u bivšem, sad više ne znam to bugarski ili rumunski ovoga paviljon, retrospektivu hrvatskog dizajna. Fantastični izložbeni prostori, pa dakle ako je to prepoznato i provjereno ovoga kao jedan model, ajmo pokušati ovoga nastaviti ovoga sa time. U Hrvatskoj se nažalost stalno razmišlja o tim jednoformatnim velikim rješenjima, jel? Kao to može biti samo ono jedno, može biti gigantski shopping centar, može biti novi Manhattan ovoga, jel? Mislim, to su sve neke pretjeranosti, trebalo bi stvarno grad razvijati temeljem ovog inkrementalnog pristupa. Afirmiraj ovo što imaš i nastavi onda dalje sličnim koracima.
1: Da, u tom velesajmu se često govori da ga treba srušiti, tamo
2: katastrofa,
1: će
2: da.
1: Nastati velike, lijepe, ogromne zgrade. Ne. Da li takve građevine treba obnoviti, odnosno dati im novi život, odnosno prenamijeniti ih u nešto što možda nije originalno, ali nema veze, dati im novi život.
2: Nesumnjivo, dobar dio velesajma ipak zaštićen kao pojedinačno kulturno ovoga dobra ovoga. Mm-hmm. Dakle, to se i ne može rušiti. Neupitno da treba te paviljone sačuvati, obnoviti i da, dati im neki novi život. Nažalost, bojim se da su neki već otišli ono beyond repair, da su neke ono strukture već ono u toliko lošem stanju da je pitanje da li ih se može obnoviti. U betonskim spavačima smo baš i pokazali ovoga paviljon Đure Đakovića, koji je čelični i za koji je pitanje da li ga se još može spasiti, iako je jedan od najljepši od svih. Mm-hmm. To je onaj kultni dio epizode kad dođe kamion sa smećem pa izbaci smeće na kulturno dobro. Mm-hmm. Evo, to su takve ovoga situacije. Tužna ovoga šteta, ali Zagrebački velesajam je jedan od arhitektonski najinteresantnijih prostora u gradu Zagrebu, pa to je kolekcija autorskih ostvarenja fenomenalnih. Paviljon nije ograničen funkcionalnim ograničenjima, datostima, nego možete eksperimentirati sa konstrukcijom, formom ovoga i slično, tako da su autori imali tu puno slobode, i to ne samo hrvatski, nego međunarodni autori. Imamo krasan talijanski paviljon, imamo bivši sovjetski paviljon, uostalom i kineski, koji je doduše u dosta dobrom stanju i tako dalje. Dakle, u stvari je jedinstveno kozmopolitsko mjesto koje toliko puno i toliko bogato priča o povijesti našeg grada.
1: Ima li Zagreb još kojeg betonskog spavača?
2: Pa trenutno se bavim prostorom takozvane klaonice, dakle Zagrepčanke, koji je jedan fenomenalan spavač. Veliki kompleks koji je također zaštićeno kulturno dobro, rijetko dobra industrijska arhitektura 30. ovoga godina, u kojem također imate već započete izvjesne procese. Tamo je jedna mala umjetnička kolonija, dakle čitav niz slikara i kipara tamo već djeluje. Imate jedan arhitektonski ured, donedavno tamo također bio free climbing, imate klub seniora Bad Blue Boysa, imate jednu tiskaru, imate Caritas, da vam sad ne nabrajam dalje. Već vidite kakva izuzetna heterogenost i sadržaje ljudi koji su tamo, je tamo prisutna. Pa to je fenomenalno. Rijetko koji dio Zagreba je toliko heterogena. Heterogenost je ono što u gradu najviše tražimo i najviše želimo. A grad je vlasnik jedan kroz jedan, super situacija.
1: Osim toga, postoji još koji ili... Ja mislim, često se govori o bolnici u Blatu.
2: To je isto jedna otvorena tema. Velika šteta da taj golemi resurs stoji neiskorišten. Moram priznati da mi nikad nije sasvim jasno kako se ovih 30 godina ipak nije uspjelo napraviti nešto sa tim golemim kompleksom koji je strukturalno bio zdrav. Mislim da još uvijek je i da bi se bar neki dio mogao privesti svrsi. Evo sad se započeta inicijativa sa dječjom bolnicom, ali koliko sam shvatio, ona ne rekonstruira postojeću konstrukciju, nego se gradi pored. Neobična neka odluka. Ne znam, trebalo bi studiozno pristupiti svemu tome, vidjeti šta je tamo moguće odista izvesti. Naime, neki su argumenti kao da u nekim prostornim smislovima to više nije adekvatno. Ne znam, nisam siguran. Trebalo bi vidjeti.
1: Kada se govori o izgradnji Zagreba, osim onog klasičnog prelaska preko Save izgradnje Novog Zagreba, dosta često se može čuti zapravo da one građevine koje su izgrađene, Sveti Dusk, Saver, one famozne zgrade koje izgledaju kao stepenice, da je to zapravo bilo jedno od boljih građevina koje su se mogle dogoditi.
2: Je taka skada na Ksaveru, na Črnomercu na jednu drugu kaskadu koju je projektirao Marinović Ozjelac prema Svetom Duhu, jel da? Ta je zbilja interesantna zgrada i mogla je u stvari poslužiti model za urbanizaciju podsljemenske zone. Podsljemenska zona je drastično preizgrađena sa ovom izgradnjom koja je neprikladna, ove takozvane urbane vile koje od 90-ih pa nadalje niču. One su pojela jako puno zelenila. Ovi zeleni prsti medvjednice koji se spuštaju prema Zagrebu, djelomice su pojedeni i uništeni tom novom izgradnjom. Umjesto da se radila kontinuirana izgradnja u dva ili tri reda uzduž postojećih prometnica koji idu po hrbtu, mogla se upravo ići sa koncentracijom niske izgradnje, upravo kao što je to primjer na Svetom Duhu. Dakle, ajmo kao to sabit u neki hibrid obiteljske kuće i višestambenog života. Dakle, to je u stvari potencijalno bilo dobro, a da onda ostatak prirode ostane priroda. Dakle, otoci urbaniteta unutar mora zelenila, to bi bio prikladni format. Nažalost, otišli su potpuno drugom pravcu. To je super private pravac to možemo tako nazvati. Svako ima svoju kućerinu sa dva ili tri stana, živim u jednom, rentam dva, tipična rentijerska situacija i tako dalje. Raubanje prostora je jako tužno. Dakle, šteta je što smo zbilja imali provjerene modele koji se nisu nastavili razvijati dalje. Ima i nekih drugih dobrih primjera, ali su potpuno izolirani slučajevi.
1: Kao na primjer?
2: Kao na primjer na Tuškancu imate jedan mali klaster koji se zove Vijenac. Dakle, to je isto jedna kombinacija ovoga terasa i zajedničkog ovoga stanovanja koji su svi grupirani oko razmjerno velikog trga za kojeg niko ne zna. On je onako uvučen od ovoga Tuškanca, ali za mene je to jedan od te što smo zbilja imali provjerene ovoga modele koji se nisu nastavili razvijati dalje. Ima i nekih drugih dobrih primjera, ali su potpuno izolirani slučajevi.
1: Kao na primjer?
2: Kao na primjer ovoga na Tuškancu imate jedan mali klaster koji se zove Vijenac. Dakle, to je isto jedna kombinacija ovoga terasa i zajedničkog ovoga stanovanja koji su svi grupirani oko razmjerno velikog trga za kojeg niko ne zna. On je onako uvučen od ovoga Tuškanca, ali za mene je to jedan od najboljih

0: Došetate se 10, 20, 30 metara do svog vlastitog ulaza, većina stanova ima svoje ulaze iz zajedničkog javnog prostora. Isto jako zanimljiva situacija.
1: Jednom ste rekli da je Zagreb prepun raznolikih urbanih fragmenata od kojih su neki razmjerno zanimljivi, no nedostaje snaga da se oni povežu u kakvu takvu cjelinu. Vrlo zanimljivo. Da. Što se to odnosilo?
0: Pa čujte, grad Zagreb je stvarno kolaž različitih morfologija. Pogledajte dijelove ovog grada, svaki je drukčiji i da. Pri tome jedan nema veze s drugim, što nije nužno ovoga loše, ali je sve bez sustava. Ne znam, primjerice, pogledajte samo ovo staro Trnje između Vukovarske i Save ovoga dolje, pa to je jedna suburbana ovoga, ruralna ovoga morfologija koja ima neki šarm ovoga, ima neku ono simpatičnost, ali smo joj počeli opet točkasto nagrizati izgradnjom prevelikih zgrada na premalim parcijelama. Mm-hmm. Jedan proces koji smo već imali i na Trešnjevci u ostalom ovoga. Mm-hmm. Trešnjevka opet kao jedno skromno radničko veliko naselje sa uglavnom niskim obiteljskim ovoga zgradama, sad se pretvorilo ovoga u neki delirični košmar gdje na istoj parcijeli gdje ste imali obiteljsku kuću imate višestambenu zgradu nalijepljenu na susjeda. Prilično neurbano, ako mm-hmm. hoćete, to je manje urbano od uređenog kvarta sa obiteljskim kućama koje prikladno sjedaju na javni prostor i na ulice. Mm-hmm. Dakle, ako ima nekog reda i smisla, onda je urbano. Ako je nered i nesmisla, onda je neurbano. Jel da? I sad nam je Trešnjevka ovoga takva jedna paradigma. Odemo ovoga u Novi Zagreb i onda vidimo kako jedno ozbiljno ovoga društvo, grad je jedan ozbiljan ovoga grad, dakle opet neka ona priča za sebe i tako dalje i tako dalje. Evo, govorili smo ono podsljemenskoj zoni, a onda imate satelite negdje daleko na istoku ovoga i na zapadu. S jedne strane imate Zaprešić, s druge strane ovoga Sesvete, pa onda kako se približavate opet s jedne strane Gajnice, sa druge strane Dubravu, sjevernu, južnu. Svaki od tih ovoga kvartova je neka ono priča ovoga za sebe, ali bi se trebalo držati nekako te priče, a ne ju potpuno ono mijenjati u nešto što ta morfologija ne može podnijeti.
1: Često se zna čuti da zapravo neki od, reći ću, investitora ovoga, tvrde da urbanisti i arhitekti žele da kao ostatak grada izgleda kao centar, da sve zgrade trebaju izgledati tako. Oni to gledaju sa vlastitog interesa, tvrdeći da je napraviti što bolje, što veću zgradu sa što više stanova, nego napraviti neku zgradu koja bi možda više pasala uz okoliš ili u sam kvart. Zašto se stalno vodi za tim profitom, odnosno ajmo zgurati u što manji prostor, što više stanova, što veću zgradu?
0: Pa zato što živimo u kapitalizmu, dosta je jednostavan ovoga odgovor. A problem je u tome što taj kapitalizam u razvoju grada niko u stvari ne regulira na neki prikladan način. Dakle, nismo našli ovoga načina kako da naš urbanizam prilagodimo tržišnim okolnostima. I tu je na kraju sav ovoga problem, sve je prepušteno pojedinačnoj inicijativi investitora koji gradi svoju vlastitu parcelu. Nijedan od naših investitora ili gotovo pa nijedan nema ono dovoljno snage da okrupni određenje ovoga teritorija i da onda izgradi čitavu četvrt kao što je to nekad mogla nekad socijalistička ovoga društvena ovoga zajednica. Ali ako ne razvijate jednu ono veću cjelinu, uvijek ostanete na pojedinačnim zgradama koje međusobno ovoga ne komuniciraju, koje samo maksimalizira svoj vlastiti ovoga profit, a onda ovo što je između, a to je odista ovoga grad, to izostaje. Dakle, mi gradimo ovoga kuće, ali niko ne gradi grad. I to je tragično. I to je onda ovaj rezultat koji vidimo oko sebe. Mogu biti zgrade ovoga velike, može biti gustoća ovoga velika, ali ako nema ideje ovoga cjeline i ako nema artikuliranog javnog prostora, infrastrukture i svega onoga što grad čini gradom, onda to izgleda ovako kako izgleda evo već desetljećima u Zagrebu i to je, ja bih rekao, tragično.
1: Kada prođemo Cvjetnim, odemo na Ilicu, zapravo vidimo živost, ali i pustoš. To je recimo vrlo, vrlo zanimljivo kada se ovako gleda. Vi vidite hrpu stanova koji su prazni, ali su ulice pune života. To je nekako paradoks.
0: Da, ima i taj paradoks, a čujete, imate i ove sadržaje u prizemljima od koji su isto neki puni, a neki prazni, u centru ih ima ono sve više i više ovoga praznog, pa se onda čudimo ono kako je to moguće. Puno putujem ono širom svijeta od Japana do Chicaga. Ali dobro, to su neki ovoga drugačije ovoga konteksti, vratimo se ovoga na Europu. Nigdje u Europi nisam vidio toliko praznine u centru grada. i toliko ono neuređenosti, zapuštenosti, nekog splina, pa do neke mjere ovoga, nek-

0: keď tie skobe. Ja myslím, že stvarno Zagreb, ono, prvák, to je neko, ono, tie skoby, ona napuštenosti. Ja, ako ste pitali ostalom, kako ih još betonskih spavača ima, imate cijeli Donji grad koji je neka vrsta nije betonskog, nego cigleno-drvenog, ono, spavača, gdje je, ono, neki postotak ovoga aktivan, a neki, ono, nije i zbilja, ono, djeluje pomalo sablasno u nekim trenucima. S druge strane, naravno da uvijek možete gajiti neki interes prema nečemu što je jedinstveno ovoga je posebno, pa reći ok, i to je dio nekog našeg ona, karaktera, identitete i tak dalje. Ali ne znam, nekako nas to ipak ne ohrabruje. Htjeli bi vidjeti nešto ono drugačije. Da.
1: Na koji način reorganizirati, formirati, odnosno oživjeti Donji grad, odnosno centar? Da. To nije samo sa naseljavanjem, to je dakle sa stvaranjem, pretpostavljam, sadržaja koji bi bili funkcionalni cijelo vrijeme, a ne sad smo tu pa sad ćemo zatvoriti taj prostor pa imamo hrpu napušteni gdje su bili recimo obrtnici. To je, to se vidi kada se krene Ilicom koliko je toga zapravo prazno.
0: Je, na kraju vam to više nije ni pitanje urbanizma ni arhitekture, nego u prvom redu upravljanje prostorom i menadžmenta prostorom. To su primarno pravno-ekonomska pitanja. Dobar dio problema proizlazi iz nerazriješenih vlasničkih ovoga odnosa. Ponikad će činjenice da ljudi ne koriste neki prostor, ali ga drže jer misle ok, kao to je neki oblik ovoga štednje, pa ćemo jednog dana kad nam zatreba ovoga to prodat, a do onda to stoji prazno. Bilo da je riječ o stanu, bilo da je riječ o nekom komercijalnom prostoru ovoga u prizemlju. Mi nemamo mehanizme koje bi promijenili takvu situaciju kao što bi to bio primjerice porez na neiskorištenu imovinu. Mm-hmm. O tome se svako toliko ovoga priča, svako toliko ovoga neki kandidati na nekim izborima krenu ono diskutirati tome, ali nikad se to odista ovoga nije ovoga dogodilo. Porez na neiskorištenu imovinu bi dosta toga ovoga promijenio, jer bi onda ljudi ipak počeli drugačije razmišljati. Ako morate plaćati porez na nešto što vam je neki oblik ušteđevina i taj porez je veći nego prinos na vrijednost ovoga tog stana ili javnog ovoga prostora, onda stavite to ili u najam ili prodate, učinite ovoga nešto s time, pa reinvestirate novce u nešto drugo. Nažalost, u Hrvatskoj većina ljudi odista svoj višak novaca investira u nekretnine. Uh-huh. I to je jedan od fundamentalnih problema i našeg urbanizma i našeg društva. Umjesto da novci idu u nešto ovoga drugo, dakle u neki on oblik investicije, proizvodnje, bilo čega ovoga, jel? Nekako je najsigurnije, najjednostavnije, moram reći i najljenije, iskrcati pare u neku nekretninu. I to vam je u stvari pokretač većine urbanističkih problema s kojima se suočavamo danas. Čini se trivijalno, ali odista tako. Zašto su stanovi tako ovoga skupi? Odakle ovoga ta potražnja, a ima ih toliko ovoga praznih ovoga, jel? Zato što je to ono oblik ovoga štednje i ljudi koji zarade na apartmanima ovoga preko ljeta, onda kupuju stanove u Zagrebu ili sad možda ovoga već ovoga negdje ovoga drugdje, a jedno i drugo u stvari stoji prazno. Uh-huh. Dakle, apartmani na moru pola godine ili dvije trećine godine prazni, ovi stanovi u Zagrebu puni su samo kad im djeca odu na studije ovoga, jel? Ili nečaci, da, ili neki ovoga rođaci. Tako da ono, pola države prazno ovoga stoji, jel? A evo cijene ovoga idu, ona lete ono gore i onda ljudi odlaze ovoga iz Hrvatske jer se ne mogu priuštiti stan. Dakle, ono čitav niz, da tako kažem, ovoga paradoksa ili kontradikcije u kojoj su stvari razmjerno jednostavne.
2: Podcast Preradovićevom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Koliko bi dodatno oživjelo Cvjetni, Preradovića u ne toliko jer ona živi kako god, koliko bi Cvjetni i sve ove zapravo ulice koje se naslanjaju na Cvjetni, da postoji kino koje bi imalo komercijalnu funkciju, ne mislim samo ekskluzivno za određene festivale, nego koje bi imalo pravu komercijalnu svrhu gdje bi zapravo ljudi ko nekada iz centra mogli otići u kino, a ne morali ići sada ne reklamiramo gdje i...
0: Da.
1: Koliko bi recimo to uživjelo? Kazališta postoje, toga ima. Te vrste kulturnog sadržaja postoje, ali recimo jedno kino.
0: Da, apsolutno, pa evo nadam se da će se kino Balkan, Europa vratiti ovoga natrag, kažem ovoga Balkan jer se prisjećam nekih ono davnih vremena i kina Zagreb, jel tako? Da. Naime, cijeli Cvjetni trg je, to znaju ovi malo stariji, pa bio ono veliki lobi tog kina.
1: Da.
0: Dakle, kad bi bio ono neki film, sjećam se, s tatom sam bio Aliena ovoga tamo ovoga gledati. To vam ostane u sjećanju kad ste mali, jako se preplašite ovoga. Ali ono, cijeli Cvjetni trg, dakle, prepun ovoga ljudi, onda vam je lakše kad izađete van sa svim drugim ovoga ljudima, pa ste manje ovoga, uplašeni ovoga. Jel? I tako ovoga, da. To apsolutno ovoga mijenja, jer ovi kafići, restorani, u stvari uglavnom ovoga, dosta neinteresantni, nekako su statične ovoga situacije. U kino ulazite ovoga, izlazite, stalno se nekako ovoga mijenja ovoga publika, naravno uz kafića to jedno ide ovoga s drugim, međusobno se podržava. Kino bi puno ovoga doprinijelo, ali ovog najvećeg kina, Kino Zagreb je bilo najveće zagrebačko ovoga kino, ako se ne vjerujem, možda u studentski centar mm-hmm. centar je isto ovoga jako velika ovoga dvorana, toga ovoga više nema i sve se onda promijeni. Inače mi nedostaju mi ove kino dvorane po centru ovoga grada, ali treba reći da ih ipak još uvijek ima nekih. Kinoteka, hvala Bogu, još funkcionira. Kino Tuškanac također u kinotečnom mm-hmm. programu također, a trenutno kako je Kino Tuškanac ovoga u obnovi i nekadašnje Kino Apollo, sad je to Histrionski ovoga dom, povremeno također ima filmske projekcije, to mene jako raduje jer sam ja tamo iza ugla, mm-hmm. pa ima li šta ljepše nego da odete iza ugla u kino. Povratak kina i još više ovoga takvih sadržaja, pa zašto ne još više ovoga kazališta, još bi više ljudi privuklo u Donji grad, evo govorili smo ovoga o tome, kako u smislu stanara, tako i ovih dnevnih migranata, dakle ljudi koji iz periferije dolaze ovoga u centar. Svi smo mi na kraju krajeva turisti u našem vlastitom gradu. Znate, stalno odlazimo u neke krajeve koji sam nepoznat i otkrivamo ovoga, nove prostore i nove ljude. Zato jesmo u gradu, da bi otkrili koliko god je to moguće, što češće, nešto novo i nešto drugačije.
1: Koliko razne manifestacije pomažu centru da oživi? One su najviše zapravo preko ljeta, ne računam, advent je priča za sve, to je nešto potpuno onako komercijalno, da. Ali recimo koje se događa proljeće, ljeto, gdje se zapravo taj centar otvara kao određeni vrt ili dnevni boravak?
0: Ja mislim da to je izvanredno, da ima često protesta, pogotovo ovih građana koji žive u Donjem gradu, da im se stvara buka, da je to neka gužva i tak dalje, što su normalni ovoga protesti, razumijemo ovoga to. Ali meni je to jako lijepo za vidjeti jer čitav grad zaživi ili određeni dijelova grada zažive i u stvari su te privremene manifestacije neki mali eksperimenti, neki mali laboratoriji, a gle što bi se ovdje moglo napraviti mm-hmm. da postane trajno. Jel? Mm-hmm. Možda neki dijelovi grada na kojima nema kafića ili gdje nema prostora za razne izvedbe, možda male koncerte, pjesničke izvedbe ovoga i slično, to što se provjeri, dakle u nekom ono privremenom formatu, možda bi moglo postati trajnije ovoga, jel? Mm-hmm. Nešto potpuno trajno, a nešto da se ponavlja u nekom regularnijem ritmu. Apropo adventa, i njega bi trebalo vidjeti kao taj tip eksperimenta, mm-hmm. gdje se malo ispituje, gdje se iskušava. Ne mora to biti samo komercijalno. Komercijalno je naravno ovoga neizbježno i šta se može ovoga, šta je tu je. Ali ako imate već taj ogroman priljev interesa, prvo od strane ovoga kapitala, dakle komercijalnog interesa, onda strane ljudi da to ovoga konzumiraju, ajmo probati nešto pametnije ovoga s time napraviti. Ajmo probati otići u neke prostore koji su možda zanemareni, koji su podiskorišteni i slično, pa da istestiramo njihove mogućnosti. Nešto od toga je već bilo provođeno tijekom zadnjih x ovoga godine, ovoga, ali se nije dovoljno sustavno bavilo time. Vi ne možete očekivati da ćete u prvoj godini odmah postići ovoga uspjeh, nego morate biti ustrajni i 2-3 godine nekako ono pokušavati forsirati određene ovoga lokacije, a ne da se svi moraju zabiti nužno na Zrinjevac. Dakle, ajmo probati ono sa malo sa dislokacijom, ali onda možda i organiziraj neki možda mali javni lokalni ovoga prijevoz, neki mali šatlići ovoga koji će starije ljude prebaciti na neko mjesto, evo recimo možda Trg Francuske ovoga revolucije, gdje duše i Trg Franje Tuđmana, gdje je bilo nekih ovoga pokuša, ali treba nastaviti s time ovoga dalje. Jako mi je žao što onaj Zagreb aj nije profunkcionirao ovoga, znate da su bili ovoga postavili prije koju godinu ovoga tamo onaj Ferris wheel, falio je neki dio pa nikad to nije ovoga zaživjelo, krasno, ja bih rado vidio nešto tamo stalno, da, na toj golem ovoga ledini, stalno dok se ne smisli onda neka ono treća ovoga varijanta, ali cirkusi, luna parci ovoga i slično ovoga, to je veselo i to želimo i to trebamo.
1: Kada bi gledali Zagreb danas i kada bi gledali Zagreb prije, ajde, 30-40 mm-hmm. godina, kada se Zagreb bolje razvijao? Sustavnije?
0: Pa sustavnije se sigurno razvijao ne prije 40 godina, to bi bile 80-te, nego nekih 60-ih i 70-ih godina u trenucima najvećeg zamaha planske urbanizacije, koje negdje doživljavaju svoju kulminaciju krajem 70-ih, početkom 80-ih sa izvedbama Dugave i dijela ovoga Sloboština, koje su svom urbanističkom i arhitektonskom smislu najnaprednije, ali su bile jako zanimljive jer su uključivale i razne elemente participacije. Uh-huh. O čemu je sad teško ovoga pričati ovoga u detaljima, ali dakle, to je bio jedan ono model koji je internacionalno bio ovoga relevantan, gdje su ono budući korisnici, dakle i firme koje su investirale, ali čak i one sami građani do neke mere mogli intervenirati u to kako će konačno izgledat taj ovoga projekt. Dugave su nevjerojatno ovoga interesantne. Mnogi građani ne znaju, možda čak i uključivo one koji žive u Dugavama, da je dobar dio strukture ovoga, tih čudnih ovoga stanova gdje se dignete ovoga pola ili jednu ovoga etažu. Ovoga, zašto je to tako? Zbog ideje da se više stanova može spojiti u jedan. Uh-huh. I da od jednog jednosobnog, od dva jednostavna stana možete dobiti dvosobni ili dvojiposobni u ovisnosti kako se vaše potrebe ovoga mijenjaju. Uh-huh. Nažalost, to se danas u tržišnim ovoga okolnostima teško može ovoga kontrolirati, da baš vaš susjed više ne treba taj stan, pa vi otkupite od njega, da ono, tako to je malo ono komplicirano, ali nekad je to možda i bila ideja i bilo je ovoga moguće. Ideje su isto do neke mjere jedan betonski ovoga spavač, zbog toga što ima dosta javnih prostora koji su projektirani unutar tih stambenih ovoga blokova, koji su danas neiskorišteni ili su potpuno komercijalni. Naime, bile su projektirane i dijelovi zgrada za ove zajednice ovoga stanara ili za tehničku zajednicu. Čitav niz tih udruga je nekad ono postajao, koji je formirao neki oblik društvene kohezije, koje su danas ili su prazni, ili su neki DM, dakle dosta komercijalna situacija ovoga i tak dalje. Ima tu neiskorištenih potencijala s kojima bi se moglo kvalitetno još i raditi. I tu vidite opet ovu priču kao slično onoj u Donjem gradu, ne treba graditi možda toliko toga novoga i ovim na izgled završenim situacijama ima prostora za aktiviranje nečega što još nije aktivno i za popravljanje kvalitete života.
1: Zanimljivo građana. Kako u nekim dijelovima, ne naravno svugdje, ovoga, zaživi komercijalni sadržaj jer je investitor ili sad već ko se odlučio u tome prepoznao neki potencijal i smatrao da mu to totalno dobro uz brand stoji.
0: Je.
1: Vrlo zanimljivo.
0: Je, i postoje,
1: imamo to recimo po Donjem gradu ima tih situacija.
0: Je, kad postoji neka ona odlučnost, onda se to nešto ovoga i nekako ovoga dogodi.
1: Da.
0: Ali ponekad je i onima koji imaju ovoga, taj prostor najlakše ono prepustiti onome koji to pravocrtno ovoga rješava, nego da se krene sad diskutirati, evo govorili smo o ono participaciji, da krenete ono ispitivati kao mišljenje ono susjeda, što bi bilo najbolje ovoga da je tamo ovoga, jel? To ovoga, teško, ali nije nemoguće. U nekim drugim kulturama, kao što su skandinavske, to je ono apsolutno normalni proces, u Švicarskoj ovoga također, dakle pitanje pregovaranja, dogovaranja, dugotrajnosti, ono i postepenosti, dok se ne iskristalizira najbolja ovoga ideja, pa to je uobičajeno. Naravno, mi ne možemo stuboko mijenjati našu ono kulturu i neke naše ono tradicije, uključivo i političke tradicije, tako da to ne ide ovoga na silu, ali moglo bi se krenuti u tom pravcu, pa za 10 i 20 godina bi imali neke rezultate. Samo danas se svima žuri, niko nema strpljenja. Znate, mijenja se vlast svakih 4 ili 5 godina i šta ja sad da razmišljam u dugom ono roku? Da, budućnost ne postoji.
1: Nažalost, da. Evo, u nadi da će zapravo centar ovoga zaživjeti, odnosno da će barem malo ličiti na Preradovićevu, ja vam najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicu. Sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Ko to tamo priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

sa izvor. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvor. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti čilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?